50 sut og halm for resten. Her er Standby, du skal endelig tage og ringe. Det går så fedt. Her står jeg lige herinde.